0: mobility can significantly multiply the impact of ethanol-based mobility.
1: India's flex fuel journey expands from two-wheelers to four-wheelers, and this transition is significant. Today, India has over 30 crore two-wheelers on the road, but we also have 37 lakh passenger vehicles representing family mobility and the future of personal transportation. When flex fuel technology enters this segment at scale, the impact multiplies dramatically. This is the beginning of a new chapter in India's energy transition.
0: Mr. Gadkari described the launch as a remarkable and forward-looking achievement. The minister noted that the milestone aligns with the vision of Prime Minister Narendra Modi for clean, sustainable and self-reliant mobility. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and the youth. Akashvani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today we focus on the measures taken by the government towards ease of doing business. Our report.
2: These reforms have strengthened investor confidence, promoted entrepreneurship, and enhanced India's position as a globally competitive business destination. Startup India initiative, launched in 2016, is nurturing innovation, promoting entrepreneurship, and enabling investment-driven growth. Due to the efforts of the government, the number of startups has gone up to 2,23,000 in March this year from just around 500 in 2016. The Income Tax Department launched the new e-filing portal in June 2021 to provide greater taxpayer convenience. GST reforms provided an additional boost to ease of doing business. Talking to Akashvani News, a chartered accountant Manoj Basir of Thane in Maharashtra said that the reforms in direct and indirect taxes has brought economic stability.
3: The indirect and direct tax reform undertaken by central government are a major step forward the country's economy. Through its indirect tax reform, the government has moved towards the vision of one nation, one tax. It has also significantly reduced the complexity of multiple tax structures by consolidating into fewer slabs, and there are indications that further rationalization may take place in the future.
2: To address procedural hurdles and simplify MSME registration, the government introduced Udyam Registration Portal. The MSME registration on the portal has increased from 10,000 in October 2020 to over 8,31,000 till date. To digitize and make a public procurement more streamlined and inclusive, government e-marketplace GEM was introduced in 2016. It has achieved a cumulative gross merchandise value of over 18 lakh crore rupees. Speaking to Akashvani News, a seller in GEM and a CMD in a company, Kamini Gupta, said the process in GEM is simple and transparent.
4: The most important thing was how to reach out to different departments. And we became a seller on GEM platform, which is a government e-marketplace. And GEM became a blessing in our lives because it makes government purchasing transparent, efficient and hassle-free.
2: India's ease of doing business framework today reflects the combined strength of digital infrastructure, policy reforms and trust-based governance. With the pain, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
0: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said, India and UK are well positioned to build a new future-oriented and mutually beneficial partnership. In his remarks at the meeting with UK Foreign Secretary Vyet Cooper in New Delhi this evening, Dr. Jayashankar said the meeting will be an opportunity to discuss the India-UK Vision 2035 under all the five pillars of growth, technology and innovation, defence and security, climate and clean energy, as well as education. On to sports. In Indonesia Open Badminton, Indian pair of M.R. Arjun and Hariharan Amsakarunan has advanced to the men's doubles quarterfinals in Jakarta. The Indian duo defeated the Malaysian pair of Aaron Tai and Kang Kai Shing in a hard-fought match today. India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Lamboria climbed to number 1 in the women's 57kg category, while Asian champions Priya Ghangas in 60kgs and Vishwanath Suresh in 50kgs surged into the top 3 of their respective categories. In men's section, Sachin Sehwag and Narinder Birwal broke into the top 5 following a sustained run of international success. The southwest monsoon has arrived in Kerala today. The India Meteorological Department or IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Kerala and Karnataka and heavy rainfall over Tamil Nadu during the next 7 days. Heavy to very heavy rainfall is also likely over Mahe, Puducherry and Karaikal tomorrow. Meanwhile, Delhi NCR today witnessed heavy rainfall, bringing relief from warm and humid conditions. IMD also predicted very light and light rainfall accompanied by thunderstorms and lightning tonight. And now, before we end the bulletin, here are the headlines once again. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asks CMs of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasana Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Modi hopes it will give Yogasana a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Demboria climbs to world number 1 while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter top 3. That's all in the news at 9. Good night.
5: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई, तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی نسلوں کے لیے اے آئی، مشین لرننگ اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کریں۔ عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گی۔ بھارت نے ایتھنال اور پیٹرول ملا کر بنے ایندھن سے چلنے والی پہلی فلیکس فیول مسافر گاڑی کا آغاز کیا ہے۔ جنوب مغربی مانسون کیرلم پہنچ گیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے آئندہ 7 دنوں میں کیرلم، کرناٹک اور تمل ناڈو میں انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور عالمی باکسنگ درجہ بندی میں بھارت کی جیسمن لیمبوریا عالمی نمبر 1 کھلاڑی بن گئی ہیں، جبکہ پریا گھنگاس اور وشوناتھ سریش ٹاپ 3 میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں وینیزویلا کے کارگزار صدر ڈیلسی روڈریکس کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں لیڈروں نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ نیز توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، صحت دیکھ بھال اور آٹوموبائل کے علاوہ دیگر شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی۔ بات چیت کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مشرقی امور کے سیکرٹری رودیندر ٹنڈن نے بتایا کہ دونوں فریقوں کے درمیان آج کے تبادلہ خیال میں دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں تشراکت پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ان دنوں وینیزویلا کے توانائی کے شعبے میں بنیادی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ بات چیت کے دوران دونوں لیڈروں نے باہمی مفاد کے عالمی اور علاقائی معاملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے باہمی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے اور عالمی جنوب کے مفادات کو آگے بڑھانے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ نریندر مودی حکومت نے شمال مشرق میں تشدد کے عہد کو ختم کر دیا اور اس خطے کو تنازعوں کے ایک مرکز سے بدل کر مواقع کا مرکز بنا دیا ہے۔ شمال مشرقی کونسل این ای سی کے 73rd مکمل اجلاس میں شرکت کے بعد جناب شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ آج این ای سی خطے کی ترقی کے لیے کلیدی منصوبہ بندی کے ایک ادارے کے طور پر کام کر رہی ہے، ساتھ ہی وہ لوگوں کی امنگوں کو پورا کر رہی ہے اور ثقافت کو فروغ دے رہی ہے۔ این ای سی کی میٹنگ میں وزیر داخلہ نے وزرائے اعلیٰ کو ہدایت دی کہ وہ امن و قانون پر توجہ کرنے کے بجائے شہریوں کے حقوق کے تحفظ پر توجہ کریں، کیونکہ شورش پسندی اب ایک مسئلہ نہیں رہا ہے۔ انہوں نے ریاستوں کو ہدایت دی کہ وہ نئی نسلوں کے لیے مصنوعی ذہانت، مشینی آموزش اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کریں۔ جناب شاہ نے یہ بھی کہا کہ عود کی لکڑی غیر ملکی تجارت اور صحت سے متعلق سیاحت کے شعبوں میں شمال مشرق کے امکانات تلاش کریں۔ شمال مشرقی خطے کی ترقی کے محکمے کے مرکز

0: لیے متحد ہو کر کام کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ یوگا بھارت کی جانب سے انسانیت کو ایک ایسا تحفہ ہے جس پر وقت کی گرد نہیں جمی۔ احمد آباد کے ایکا ارینا میں منعقد ہونے والے ورلڈ یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ کے افتتاحی اجلاس میں ورچوئل طور پر شرکت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگا ذہن، جسم اور روح کو متحد کرتا ہے اور ایک زیادہ صحت مند اور زیادہ یکجہتی پر مبنی دنیا کی ترغیب دیتا ہے۔
1: اس چیمپئن شپ کے مادھیم سے یوگاسن کو ایک کمپیٹیٹیو اسپورٹس کے روپ میں نئی پہچان ملے گی۔ مجھے وشواس ہے کہ بھوشیہ میں یوگاسن بھی انتراشٹریہ کھیل کود میں اپنی جگہ بنائے گا، چاہے اولمپکس ہو یا ملٹی اسپورٹس ایونٹس ہو، اور نشچت طور سے اس میں اس پہلی ورلڈ یوگاسن چیمپئن شپ کی بہت بڑی بھومکا ہوگی۔
0: وزیر اعظم نے آج اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اولین عالمی یوگا چیمپئن شپ یوگاسن کو ایک عالمی کھیل کی شناخت عطا کرے گی اور نوجوانوں کے لیے وسیع تر مواقع فراہم کرے گی۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ہر بڑا کھیل اپنے ساتھ اپنا جامع نظام لے کر آتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: احمد آباد کے ایکا ارینا نے 60 سے زیادہ ملکوں کے 400 شرکا کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، جس میں امریکہ، گھانا، کینیا اور ملیشیا سے آنے والے بین الاقوامی دستے شامل ہیں۔ میزبان ملک بھارت 122 ممبران پر مشتمل مضبوط دستہ اتار رہا ہے، جو عمر کے اعتبار سے 6 زمروں میں مقابلہ کریں گے۔ یہ 6 زمرے سب جونیئر سے سینئر ماسٹرز کے زمرے پر مشتمل ہیں۔ عالمی پیمانے پر پہلی مرتبہ اس کھیل کے لیے ایک جدید ترین الیکٹرانک اسکورنگ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ تمام سکنات، توازن اور حرکات کے فیصلے میں قطعی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ چیمپئن شپ یوگ آسن کے لیے ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے اور اسے روحانی خوشی کے ایک شعبے سے بہت بلند کر کے ایک انتہائی تکنیکی اور مقابلہ جاتی کھیلوں کا مقابلہ بنا دیتی ہے، جس کا مقصد اولمپک تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کارروائی جاتی کارکردگی کو مستحکم کرنے کی غرض سے فیلڈ کموڈورس کے لیے مالیاتی حد میں دگنے اضافے کو آج منظوری دے دی۔ انہوں نے طبی اور دیگر پروجیکٹوں سمیت دفاعی سروسز کے لیے مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض بھی جاری کی۔ وزارت دفاع نے کہا کہ مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض اس سال کی بجٹ جاتی مختص رقم کے مطابق محصولات کے ذریعے 1,25,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی خرید کی راہ ہموار کرے گی۔ سپریم کورٹ نے عدالتوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے متعلق ضوابط کا ایک مسودہ جاری کیا ہے، جس میں اس نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی عدالتی فیصلہ مکمل طور پر اے آئی پر مبنی تجزیات یا الگوریدم پر مبنی فیصلے سازی پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں عوام سے اس ماہ کی 20 تاریخ تک ان کے مشورے طلب کیے گئے ہیں۔ یہ مسودہ اے آئی کے تعاون سے عمل میں آنے والے کئی معاملات کی اجازت دیتا ہے، جیسے کیس کا مینجمنٹ، سماعت کی تاریخ، وجوہات کی فہرستوں کی تیاری، قانونی تحقیق، دستاویزات کی خلاصہ سازی، ترجمہ اور رسم الخط کی منتقلی۔ البتہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالتی نظام سے متعلق تمام معاملات انسانی عدالتی کنٹرول میں ہی رہیں گے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری اور سڑک آمد و رفت اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج نئی دلی میں ماروتی سزوکی کی جانب سے تیار بھارت کی پہلی فلیکس ایندھن سے چلنے والی مسافر گاڑی کا افتتاح کیا۔ فلیکس ایندھن سے چلنے والی گاڑیاں ایتھنال اور پیٹرول ملا کر بنے ایندھن سے E20 سے لے کر E100 کی رینج تک چل سکتی ہیں۔ افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مسافر گاڑی کے زمرے میں فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی کی شمولیت محض کسی پروڈکٹ کا افتتاح نہیں ہے، بلکہ یہ ملک میں توانائی کی کایا پلٹ کے سلسلے میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ جناب پوری نے کہا کہ فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی کو وسیع پیمانے پر اختیار کر کے ایتھنال پر مبنی نقل و حرکت کے اثرات کو خاطر خواہ حد تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ جناب گڈکری نے اس افتتاح کو ایک یادگار اور پیش بینی پر مبنی حصول یابی قرار دیا۔ وزیر موصوف نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ سنگ میل وزیر اعظم نریندر مودی کے صاف، پائیدار

0: اور خود کفیل نقل و حرکت کے تصور سے قطعی میل کھاتا ہے.
1: ہمارے دیش سے قریب 22 سے 23 لاکھ کروڑ روپے ہم فاسل فیول کے امپورٹ کے لیے خرچہ کرتے ہیں. ہمارے پردھان منتری جی نے کہا ہے کہ ہم کو آتم نربھر بھارت بنانا ہے. اگر آتم نربھر بھارت بنانا ہے تو ہمیں امپورٹ کو کم کرنا پڑے گا اور ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا. ہمارے دیش میں اگر یہ امپورٹ کو کم کرنا ہے تو ہمیں الٹرنیٹیو فیول اور بایو فیول پر کافی کام کرنے کی آوشیکتا تھی, اور اس لیے یہ جو انڈسٹری ہے یہی ہمارے دیش کے گروتھ کا گروتھ انجن ہے.
0: یہ آکاشوانی ہے. امریکہ کے ایوان نمائندگان نے ایک قرارداد پاس کی ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنے کو کہا گیا ہے. یہ قرارداد جنگ کو مسترد کرنے کے کامیاب مظاہرے میں 4 ریپبلکن اراکین کے ڈیموکریٹس کے ساتھ شامل ہونے کے بعد 208 کے مقابلے 215 ووٹوں سے کامیاب رہی. ٹرمپ کے جنگ سے متعلق اختیارات کو لگام لگانے کی غرض سے ایوان کے ذریعے یہ چوتھی کوشش ہے جس کے لیے بقول تنقید نگاروں کے کانگریس کی منظوری کا فقدان ہے. یونین پبلک سروس کمیشن نے چہرے کی شناخت کے ذریعے تصدیق کا ایک نظام وضع کیا ہے تاکہ امتحان کے عمل کی سالمیت کو بہتر بنایا جا سکے, اور اصل کی جگہ فرضی فرد کے ذریعے امتحان دینے کی روک تھام کی جا سکے. کمیشن نے حال ہی میں منعقدہ سول سروسز اور انڈین فارسٹ سروس ابتدائی امتحان 2026 کے دوران کامیابی کے ساتھ چہرے کی شناخت کے ذریعے تصدیق کے عمل کو نافذ کیا. چہرے کی تصدیق کا پروٹوکول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ درخواست فارم پر کرنے کے وقت امیدوار کا جو فوٹو اپلوڈ کیا گیا تھا وہ امیدوار وہی ہے جو امتحان دینے کے لیے ایڈمٹ کارڈ کے ساتھ امتحان دینے پہنچا ہے. ایک بھارتی نجات دل کے امراض کے ماہر سرجن ڈاکٹر سدھیر سریواستو نے میڈ ان انڈیا سرجیکل روبوٹک سسٹم ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے گیانا سے بھارت میں طویل فاصلے کی روبوٹک ٹیلی سرجری کامیابی کے ساتھ انجام دے کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے. یہ ٹیلی سرجری گیانا میں جارج ٹاؤن پبلک اسپتال اور اندور میں آئی آر سی اے ڈی انڈیا کے درمیان ریموٹ طریقے سے انجام دی گئی ہے. دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا آج ساکیت کے میکس اسپتال گئیں اور کل مالویہ نگر میں آگ لگنے کے بڑے واقعے میں زخمی لوگوں کی خیریت معلوم کی. انہوں نے زخمی افراد اور ان کے کنبے کے لوگوں سے بھی بات چیت اور ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں سے بھی ان کے جاری علاج کے بارے میں معلومات حاصل کی اور عہدیداران کو سبھی ضروری مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی. آگ لگنے کے اس بڑے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا گیا ہے. شدید طور پر زخمی لوگوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے. جنوب مغربی مانسون آج کیرلم پہنچ گیا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 7 دن کے دوران کیرلم اور کرناٹک میں زیادہ اور بہت زیادہ بارش اور تمل ناڈو میں بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے. کل ماہے پڈوچیری اور کرائیکل میں بہت اور بہت زیادہ بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن کے دوران انڈمان نکوبار جزائر, آندھر پردیش, کونکن, گوا, لکشدیپ, مدھیہ مہاراشٹر, ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال, سکم, تلنگانہ, اتراکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے. ادھر دلی قومی راجدھانی خطے میں آج تیز بارش ہوئی جس کے سبب گرمی اور حبس کی صورتحال سے راحت ملی. محکمہ موسمیات نے آج رات ہلکی اور بہت ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے جس میں بجلی کی گرج چمک بھی شامل ہے. جکارتا میں ہوئے انڈونیشیا اوپن بیڈمنٹن میں ایم آر ارجن اور ہری ہرن امسا کرونن کی بھارتی جوڑی مردوں کے ڈبلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. بھارتی جوڑی نے آج ایک سخت مقابلے میں ملیشیا کی جوڑی آرونتائی اور کانگ کھائی شنگ کو 16-21, 21-15 اور 21-19 سے شکست دی ہے, جبکہ سنگل زمرے میں پی وی سندھو اور آیوش شیٹی کے اپنے اپنے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں شکست کے بعد بھارت کی مہم ختم ہو گئی ہے. بھارت نے مکے بازی کی حالیہ عالمی درجہ بندی میں اپنی مضبوط پوزیشن برقرار رکھی ہے. خواتین کے 57 کلوگرام کے زمرے میں جیسمین لیمبوریا عالمی نمبر 1 پر پہنچ گئی ہیں, جبکہ ایشیائی چیمپئنز پریا گھنگا 60 کلوگرام اور وشوناتھ سریش 50 کلوگرام کے اپنے اپنے زمرے میں ٹاپ 3 میں پہنچ گئے ہیں. خواتین کے زمرے میں میناکشی نے 48 کلو گرام کے زمرے میں عالمی نمبر ایک کا اپنا مقام برقرار رکھا ہے جبکہ مردوں کے زمرے میں سچن سیواچ اور نریندر بیروال بین الاقوامی پیمانے پر مسلسل کامیابی حاصل کرنے کے بعد